Švedska da pop ikona Tove Lo se vrati na scenata so novijot nezavisen i prilično ličen album Estrus, go sozdavaše na povetje lokaciji ni svetot kako Los Angeles, Stockholm i studioto na svojot prijatel Stromae vo Brisel, na novijot moćen single Source of Life. Ta govori za vnatrišnata borba pomeđu nezavisnosta, opšte stvenite stegi i anksioznosta.

Bravo të ndini janë Icon, so because I miss you, po që au antina sponsorira na o Citroën i Aftonova. I Citroën Professional Day, sot biret e Citroën Jumper, Jumpy, Berlingo Van, Ili Berlingo Business, i zashtetet e do 3.000 evra na vozilata na lager, plus i skoristet e nova možno za prodoshja na garancija do 8 godini, doznajte povekje na citroen.com.mk. Sega vreme za DJ Goja i Jason Derulo. Mi chica, nante nam.

Britanskë band morë shiva solisht favorit Rome was unbuilt in a day. Kje i godinva prodoshuva co koncert një aktivnosti nove muzičke zdanja, vë fokusot e projektot Remix the Chaos, so koj pis një odniv një odposledan album doviva të nova elektronska interpretacija preku së ravotki së različni producinti, të svojot prepoznat lit trip-hop i down-tempo zvuk, mërqiva prodoshuva dhe povërzuva svojata karakteristishna atmosfera so sovremena ta elektronska scena, kako se to toa kje zvuči, doznavame vo živo na 7. dekembri, tje doagjat vo gradot ubav na novote izdanje na taksirat, lokacijata e sportskjo centar Jane Sandanski. Vejke zbruvavme na taksirat godinava, kje gi vidime Izostera, Rakson, Kade Bostani, Нашите фолтин самати уште многу-многу други. Сега време за Флори, Kissing in the Cold.